I vars nytt vad ni vill, nu vad ni nytt vill vara se. Stunkt mig älst nint vad ni har kint, om det är tidsig vinsch frei. Wer då nint gescheit